0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ko ojumo nile loko peleyin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati apejumo lati asiko sari na lati

0: Ibu kun to ma nbe fun awon ti an gboro si Olorun lenu. Awon ti an gboro si Olorun lenu, ibu kun to wa fun won. Awon na ni mo be ma le le yi. Se na se se an gboro si Olorun lenu. Be ba kin go tele, aye bere lati sin lo. Ke lo ronu piwada ke ma gboro si Olorun lenu. Aya ibu kun fun igboran. Iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni enu mo ka lati ori ese kini. Iwe Deuteronomy ori keji din ni ogbon ese lati ese kini ni bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun ki o si kiye sara lati tele gbogbo ohun ti o pase ti mo fi fun o loni Oluwa Olorun re yo gbe o leke ju gbogbo orilede aye lo egbo promise egbo promise egbo ileri oluwa egbo mo je mo oluwa
1: abi kolbi gairullah
2: asbi rabbi dallallah ma fi kolbi gairullah
0: ya salam

0: 也跟中华夜店老板。
1: 哎呦啦！阿弥陀佛，达拉喇嘛比卡米。
0: 非常呀，哎嘞呀咪，哎嘞的咪，哎嘞心咪。
1: Si
0: mo feran ya mi je ya re nlo fe fe bo se fe ara re ni o mo feran ya mi aju eya re lo
1: ni hu mu bagaru
0: in ro ben fi la ka iba oro ni bo se n gbo mi lagbo yi
1: Allah jamil muntasir hasbi rabbi
0: bi owe la on baba wa la lu do kide to eyin ologbon le ngo mi ologbon na ni ma yudo awon omo na ni ma ara die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro ene to lo.

0: eku ojuma o eku ojuma eku ojuma ma ni gbogbo bi kibi ti afere ikan yi to ba nfe de adeyin ka olasukan nile ni je o patin ba le e fi la
1: wa lo